ning wayahe sampean ngrungokno siaran Glontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Rek, nek peno tau lewat daerah Kedurus, terus nemoni tulisan kampung jamu, yo, iku tengerane peno ono ning kawasan kampung jamu Kedurus. Nang kene, sa RT mbare sa RW roto-roto wargane dadi pengrajin jamu tradisional. Ojo salah, jamu nang Kedurus iki ora mung dadi warisan leluhur, tapi wis dadi urip lan pangupajiwane warga kono. Mulai teko kunyit asem, beras kencur, temulawak sampai jamu paitan. Kabeh digawe alami tanpa bahan kimia. Dadi timbangane peno gampang ngombe obat kimia pas awak lagi pegel-pegel, mending mari iki mampir nang Kedurus. Bodi sehat, resiko nipis, dan sing pasti mulai-mulai weteng wareg. Iki RRI Surabaya, Propapat, Tansah Nguri-Nguri Budaya, lan kesehatane awak dhewe.

Rek, nek peno tau lewat daerah Kedurus, terus nemoni tulisan Kampung Jamu, yo, iku tengerane peno ono ning kawasan Kampung Jamu Kedurus. Nangkene, sa RT mbare sa RW roto-roto wargane dadi pengrajin jamu tradisional. Ojo salah, jamu nang Kedurus iki ora mung dadi warisan leluhur, tapi wis dadi urip lan pangupajiwane warga kono. Mulai teko kunyit asem, beras kencur, temulawak sampai jamu paitan. Kabeh digawe alami tanpa bahan kimia. Dadi, timbangane peno gampang ngombe obat kimia pas awak lagi pegel-pegel, mending mari iki mampir nang Kedurus. Bodi sehat, resiko nipis, dan sing pasti mule-mule weteng wareg. Iki RRI Surabaya, Pro Papat, Tansah Nguri-Nguri Budaya, lan kesehatane awak dhewe.

Caning utalipun sampun cekap nggih, sakmenika sampun merapat wonten jam 11 puncul 51 menit mengaten. Lajeng sekedap malih kita pepisahan nggih wonten Tanjung Perak Malam mengaten. Matur nuwun kang kathah kang sampun kapungan wonten Tanjung Perak Malam. Mulai jam 8 dalu kalau wau nggih ngantos merapat wonten jam 12 dalu.